lang chu lam pu jeb tu ji ba ma si te le kyang za chu ti na chu wa mi ji tang zang yin bie si ba le mi ti shi zang bu gu xin shu xi ni me wu xin chu hui na mia ge ta mi bie lang chu si ba ti tu jeb ki ni mu ne yin na yang da ni mu si gu xin yu shi xiam lia lang chu si ba xi bie lu xi ti si nang shi